Gruff favorita ħafna Maltin ukoll Duran Duran Ordinary World atleta fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast miegħi Kerit Galia. Bonġu kbira lilek li forsi għadek ifxalt bej Zone 100.2 issa nispera kellek lej tajjeb lej ta' mistrieħ ukoll. Nawgura lek ukoll. Ġurnata mill-isbaħ jiena minn naħa tiegħi ħanipprova nkompli ngħinek tiġi ftehak dal-ħodu b'aktar bħal din Fontanella Bay Zawni Rescue Me. Bonġu!

Kemmet tajba, u Macy Gray, mis-snin design, għatli ta' fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast, mi għaj kard għalli, għaf 19 grad Celsius għan barra, għal kbira kbira l-Melkim xwira, po koll li ftit għal-ħinilu, semmejna il-frazi Tuesday Blues, ta' sejtek jek kien ix-waħdi li għet insib aktar diffiċ l-nar ta' tlieta mill-nar ta' tnej, u mal-ewwel qabel miegħek, ja? Għalli naqbel miegħek 100% jennar ta' tlieta anke għalija qed tkun aktar diffiċli biex niġef tiegħi fil-ħodu, x'inhu del-fenomenu, naħseb Isek minħabba l-fatt li tkun għadek għajjem il-weekend li għadda, il-weekend li ġeja kun għatfadallu naqra mux ħazin, allura isek għek tibda taqta' qalbek. U le ma taqdi u koll, diġa, edin fit-tini jum tal-ġimgħa minn ħamsa. Jekk il-bambini rit, taqt jaddi.

Gruppi ħor favorit tijaj, abbam, I have a dream, xie ġmil ta' mużika għandhom edha. Għat li ta' fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast miegħi Kurt Galja, tinsiex illi nhar il-ġimgħa li ġej aħna ħankunu qegħdin proprju Earth Garden. Jekk forsi rajt il-video li tellajna fuq socials ukoll, jiena fuq Ellison fil-fatt ħankun qegħdin nagħmlu the home run minn flok Albert Galdes bejn l-erba ta' wara nofsinhar u s-seba ta' filgħaxija proprju fl-akwati tal-każin, l-erja tal-każin ta' Earth Garden hija hemmhekk hija jgħidilna hello għal ta' amana. Tarana u koll namlu program live u għax ixle, ħajkonna ħafna affarijiet xin qasmu, ġifieri minn tix sejrlu raddar bidek fidek seraħ rasek. Nhar il-ġimgħa li ġej bej l-erba u s-seba, jiena u Ellison ħankunu qegħdin ta' għali namlu the home run live minn Earth Garden.

0: David Bowie, Space Oddity. Kif saru 17 minuti dan huwa Baqi's Breakfast mi Kurt Galia. Allum it-tlieta fil-ħodu 20 grad Celsius madwar Malta għawdex palissa. Naslu għal-link.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Il-ħin li fiħin niprofa nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba, nota sabiħa u preparaħa tkanta u tiċċala naqra, edha l-għadu, għax il-mood booster li jazilt lek ġeja wahda minn dawk li ekk li jek niftakar fi snin 80, nasib tamela ma top 10, zgur. Prepara ruħek ħat kanta naqra, ma bilja u xin dal għadu. Rafta jew, ekk għandal bidu taħħa nemmen li huwa ikoniku jena. Atlita fil-ħodu dan huwa Bay Easy Breakfast. I only mood booster, Caribbean Queen, No More Love on This Run.

jieħed ħafna ħafna traffiku wkoll. Il-bypass ta' Belkirkara direzzjoni lejn Nimsida nisuġġerilek li ta' vitta xi ftit ukoll għandek in-niżla ta' Kordin, ġifier niżla tal-Mkast, qed jiġi rrapportat ukoll ħafna ħafna traffiku għal dalgħodu, anki intu ġej minnaħa tal-Coast Road, għandek id-biċċa ta' Baħar iċċaqgħu anki id-dawra ta' Pembroke iż-żewġ direzzjonijiet tagħha qiegħed jieħed nqara ta' traffiku mhux ħażin u anki San Pawl il-Baħar mar-roundabout tas-Salini. Ma partikolari direzzjoni lejn il-Coast Road prova jevita dawk l-akwati wkoll. Anke jkun bes ifek taddim minnaħa taż-żebbieħ direzzjoni lejn il-Mosta, jidher li qiegħed jieħed nqara ta' traffiku mhux ħażin għal dalgħodu.

All Saints, never ever kif jibżu 27 grad Celsius madwar Malta. Wow, dex kert għal jawnek għal l-ewel bejzi breakfast tijaj ta' din il-ġom nħambal biraħ ma' konċ jgħat għawnek naw Albert Galdes minn flok jgħallu rajjena isni jgħak għadni kif irritorna jtwara l-weekend għat nħos. Nux taqt naqsammi għak din l-istoria li ġrat li over the weekend. Propju nar il-ħat li għadda kien temp bellezza għawat. Boom, perfett, naqbat id-dajsa għu nitlaq ġurnata bijaw, mur ġurnata ndur bid-dajsa l-biraħ, issa jindan u għal-ewel sajf li għetna esperienza d-dajsa, sa' għasaw, kienet ċaħġa totalment ġdida lija, u għamilt ġurnata sħiħa vera ħad pieċir til għaw nizel insuq, insomma, eccetera, eccetera. Il-problema taf xkienet li xinda u sitta ta' felaxija, jek dejt nħosħaf naħruq ma' ġismi, Unħares li jideja unarom homor nar imma homor xaħġa, letteralment jisnin xtwejt. Ek konti għad dak it-tip u bdejt ngħid rana għajjiena x'għamilt m'għamiltx sunblock. Il-problema kienet sar minn hekk x'int ħalt fil-karozza nħares li l-mera u ninduna li għamil ġurta sieħa bin noċċaliet għax-xemx, allura għandi taħt għajnejja fejn ma laqtitniex ix-xemx għadu bajdani. Spiċċajt bil-goggles permanenti fuq għajnejja. Bħal ngħidlek, eh? Jgħat naqta' ċejt.

0: Sting, If I Ever Lose My Faith in You. It's 8:11 il-minuta għatlita fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast 20 grad Celsius madwar Malta għawdex. Jena li għal-għura għara l-weekend għara bil-biraħ ma konċi għata unnekku. Weekend interessanti li fiħin xtwejt għat l-ewel xemxa ta' tijaj taf kif għat isni l-obster dal-ħodu. Għal-għura, ovvjament, dort naqra fuqek, jenet nistaqsik naqra l-opinjoni x-nista namel. Li komplu deħlin aktar messagġi għak jementom tal-ġen. Xaħat jismu DG fil-fat għalli ixrob ħafna il-ma importanti ħafna uża moisturizer. Idealment minn arfuħiħa fuq il-ġilda tijak u jekk taħseb illi hija sitwazzjoni kemm xejn gravi fittex naqra medical advice. Naħseb illi naqbel naqra miegħek DG fil-waqt illi Rita ġusu kolba titli fuq WhatsApp qatt li xi ħaġa hekk. Bonġu Rita.
1: Bonġu kertu l-issemmija kollha. Aw qed nimmaġinaku vera tidher naqa' fani.
0: Isni l-obster.
1: Jiena kif kunt ikparire, però li ma toqgħodx Terġa fix-xemx għalissa
0: Importanti
1: Tilħaq tinżel dik il-ħmura U tagħmel xi ħaġa after sun No, kieku minnek ħalli tifrixka l-ġilda Il-ġurnata tajba
0: Grazzi Rita tal-messaġġ tiegħek tanti ħor lilek li tibżax Diġà bdejt inxappab għamilt ġurnata l-bieraħ taħseb xappab xi tliet darbiet imma problema hi li minn fuq s'isfel hija taħmar nhar sewwa So kważi flix kun sħiħ użajt il-bira f'ġurnata waħda. Inti għandek xi pariri ħor bat li ftit fuq WhatsApp 9909 1002.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight, 28 minuti, 22 grad Celsius, barra tila temperatura palma mlet il-fat dan il-weekend, għalix tibżax għet nħossa, inx twejt jena, na jirħattu fuq eket nitkelmu dal-ħodu, xini laħjar soluzzjoni għal-meta tibblax imxata. Eksa, sejtek, komplu diħna għaktar messagġi minn għant Edwidge fil-fat li għalti saħġek. Bonġu Edwidge!
1: Bonġu, kħet, jien Edwidge, sapienza. Għattu li ritrit il-voice message. Where here it is, zina nissuġġeri l-ek. Li tamel aloe vera.
0: Okay.
1: It's a natural plant and it's very healing for the skin. Especially sunburn. All right, uqot attent, għax il-xemx jista jikrea third degree burn. Uqot attent,
0: vera.
1: Minn
0: vera. Okay. Ledar boħra jmake sure li kolli sunblock naqra ktar SPF folja għal ix ma pretendejċ illa ħat uħad didaċek. Għamilta, imma ftit għamilti kolli nammetti. U kien SPF zaħir u tafinti wara ġurnata mux jilħaq ma jxie jaħdem l-effetti għaw ma msomma. Iktar messagġi minn Antrita Bartol urba titni u koll xie prodotti t-sugġeri li biex nishtri biex forse taħdem dil-bicċa tax-xogħol fil-waqt li ġenis u koll kamilleri ba titni xaħġek.
2: Bonġu Kert, darba milta jenta u koll, konna morna kemuna, konna d-nazar, ekt fajli d-zar, und likna dilka baby oil. Aw, għamilna fuq ġima, għastimxi, il-lużur fuq ek iweġġawk, kienet tal-biza, l-lumnajt kem konna mġinen, bil-danaw, bil-baby oil. Imma jien nismaħom ħafna jajdu li l-aloe vera tajba ħafna.
0: Alright.
2: Jekk minix sejra zbal, din hija pjanta propjament, però jekk minix sejra zbal, tista' tixtrih minn l-ispiżerija dan, aloe vera.
0: Anki.
2: Ġurnata tajba.
0: Tantieħor, anki Edwidge l-istess ħaġa suġġeriet li aloe vera. Għad ma provajta dil-biċċa ta' xollet, tenkont mhux daqshekk gravi, ġifieri jorrejt eħe blajt ċemxat, imma qed jinexxiel inorqod mal-lejl, xorta għandi naqra ħruq imma. Minna unu minnem bil-fan u bil-AC, għet jenna xidin u għatmalli. Ġifiri, s-sana raw xinu ġej. Inti għandek xie suġġerimenti, għer, jabbatu li fuq WhatsApp fil-kas fuq 9909-1002. Bonġum.

Kipa sejra n-nizla tal-addolorata għal-Aldo Moro għal-Marsa letteralment hija ġamija tal-dal-għodu u anki Marsa ħamru bypass biż-żewġ direzzjonijiet tagħha. Tkun Choco Block anki direzzjoni lejn is-South, tailbacks minn imrieħel bypass u anki minn Region Road direzzjoni lejn is-South. Kellin Road Birkir Kara wkoll ħafna traffiku rrapportat għal-dal-għodu Mdina Road tal-Qormi u n-nizla taħal-loqat nejn li huma direzzjoni lejn iċ-ċentru taħal-Qormi korra Dina Road u anki vjal Serpol Boffalija n-nizla tal-Mkast direzzjoni lejn il-Marsa nissuġġejlek li tevitta xi ftit għal-dal-għodu. Zabba Road il-Fgura b'mod partikolari direzzjoni lejn Raħal Ġrid ukoll hemm ħafna traffiku rrapportat triq Mikel Anton Vassalli direzzjoni lejn l-Msida u anki ħdejn tal-Roq b'mod partikolari direzzjoni lejn is-South tiġi rrapportat ħafna traffiku wkoll id-dawra ta' Pembroke iż-żewġ naħat anki intu ġej minnaħa ta' Baħar iċ-Ċaq għal dal-għodu u anki n-niżla tax-Xemxija direzzjoni lejn fil-fatt il-Wardija u San Pawl il-Baħar nissuġġejlek li tevithom xi ftit. Anki triq il-Mosta direzzjoni lejn iċ-ċentru tal-Mosta intu ġej minnaħa tal-Imġarr biex niftehmu prova jevita dawk l-akwati.

0: Maroon 5, this love ek ibiq għabżot minja un ofsu minuta tlieta fil-ħodu dan huwa bejn Easy Breakfast mi għaj Kert Galia. Kert naqra mixwida l-ħodu għara l-weekend li għadda blajt ċemxata l-ewwel ċemxata u tista' timmaġina kif qiegħed isni lobster da l-ħodu nistaqsik x'inhi s-soluzzjoni tiegħek għal meta tibla ċemxata xilha ħafna ħafna ħafna ma tiġri li biċċa tax-xogħol miżerjament 10 snin ilu ħa naħseb l-aħħar li ġratli. Mary Grace qatt li ġa ġek, bonġu Mary Grace.
1: Bonġu, il-parir tija ju, meta tmur bid-dajsa dal-boħra mistek għajbit t-shirt.
0: N-neħħajtu.
1: Għax jina u r-raġolek namlu, u darba tifla laqtet ċemxata għek bid-dajsa, u ġiet mixwija.
0: U jina kjer.
1: U l-għoru vera ġella. Ix-xililu u tfaw fil-friġ ħajkun kisa ħafna u dellek. Dak itaf fil-ħruq u mid-demiċ tal-ġilda.
0: Niprovata, niprovata. Grazie, Mary Grace. Fil-waqt li ġon bondu kolbat li messaċ dal-ħodu, għalli xaħġek, bondu ġon.
2: Jo, barbecue kert. Għanajglek, għallu l tal-ħodu vera, ija vera. Għaxfija ħafna enzymes naturali li kapaċi jgħinu regeneration tal-ġilda.
0: Niprovata. Grazie, grazie ġon. Niprovata, għanajglek, għalix. Dal-lejl batajt naqra wan kill-lejl ta' qabel, tista' timmaġina. Sissa l-After Sun, isu qed jaħdem ftit minn hawn minn hemm.

Charles and Eddie, would I lie to you? Dissan iqsin 10 minuti, atlita fil-ħodu dan wabi easy breakfast mi għaj kajt għali għadam dawk id-diski li vera nħu satari l-assani, jena fil-ħodu, ma nafxie kene xu għahdi. Ma kette profa tiġi naqraf tijak? Prepara ruħek, għalix preparajt lek din jena, ħad kantaw tiċala naqra maħħa. Culture Club, din, jgħad do you really want to hurt me? Bonġum!

Boys, God only knows kif jabżu id-9 minuti dan huwa Easy Breakfast mi Kurt Galia llum it-tlieta fil-Londoners u aktar ukoll lejn ġurnata importanti ħafna għalina ta' Bejz 100.2. Nhar il-ġimgħa li ġej tinsiex illi aħna mhux ħankunu mill-istudios tagħna f'San Ġiljan mod partikolari jiena u Allison fil-fatt nhar il-ġimgħa li ġej mhux ħankun qed nagħmel Bejz Breakfast, ħankun qed nagħmel the home run minn flok Albert Galdes ma' Allison. Mux mill-istudio stana f'San Ġiljan imma minn Earth Garden. Ħankunu fil-flerja msemmija bħala tal-kazin ukoll. Ej għidna hello, tista' tiggwadanja xi ħaġa wkoll għaliex ħajkun ħafna affarijiet inqasmu bħal merċ u anke regali. Ej għaltaqa' magħna għal xi xleq. Neħdu pjaċir flimkien ukoll. Earth Garden illi wkoll ħajkun qed isir dan il-weekend, aħna nkun qegħdin hemmhekk u ħankun qegħdin hemmhekk fl-ewwel ġurnata nagħmlu programm live fil-fatt. Jiena u Allison nhar il-ġimgħa li ġej mill-erba' sas-seba' ta' filgħaxija. Ejja tallinna naqra. When I

Kenny Rogers ma' Dolly Parton, kollaborazzjoni tal-Gen Islands in the Stream, what Bays Breakfast, mi Kurt Gallia, għallu mitlita fil-ħodok kif jabżu disa un-offs u minuta jen uħe ma' mxie kacċati jelek di ma' uħed mill-iktar films favoriti tijaj, jen uħob ħafna ħafna l-musical sewa, uħed mill-iktar films favoriti tijaj, ovvjament u għadak li fl-opinjoni tijaj ma' jmut għat il-film Grease. Allora dal-ħodu omtek bil-muza u ftakart waħda mid-diski ta' Grease u teċedajt il-ħandu jelek dal-ħodu what Bays Breakfast. Min jafkam il-darba rajtu dal-film ma jmut għad fl-opinjoni tijaj. Awni Olivia Newton-John mil-film Grease din hija Hopelessly Devoted to You għat li ta' fil-ħodu. Bonġum!

Kombinazzjoni da etta Claire il-ġimali għaddi din waqt il-time ta' nil-għanna Til-imbru il-jam snin design di kienet torn waqt bejzi breakfast ta' kart fija dal-għu għadu għat għandu jilekka. Et nsammu time ta' nil-tinsix il-li Claire ta' ġat il-ritorna minna unu ftit stal-ħini horu kol propi minn laxħal u d-dien bit-time ta' nil-taħħa fejn tkun edha ta' bat sena partikolari u d-doqlog diski laqwa diski laħarġu propju f'dik is-sena fil-fat. Dejjem ikolli kurzita li ma sanħat kun qed taqbad kieku qatt jaħasra tgħidli. Dejjem bil-kurzita tħallini iktar ma mbagħad tibgħha.

Waħdata REM fuq Bizi 100.2 Kler Atlita fil-ħodu. Din ħarġet fis-sena tat-tajm tal-iltana tal-lum is-sena 1993 u f'din is-sena wkoll ħareġ wieħed mill-iżjed films classic u tal-ġen. I love it u naħseb jiena ħafna mbarah jaqblu miegħi Mrs. Doubtfire, the iconic Robbie Williams he wis bravo. Ek, he is very much missed. Na, we lost a legend għalija, eh? We really lost a legend. Pero għallin asħallilna daw l-epic movies li għamellu wieħed minnhom huwa Mrs. Doubtfire. U jekk inti ġifieri tiftakar Mrs. Doubtfire, xena ma nafx ilalek meta niftakar Mrs. Doubtfire for some reason, l-ewwel xena ta' ġieni f'moħħi hija meta ma kellux il-maskla u biex ma jaqbduhx minn ma nafx jekk mhux il-mara, ġast qabad u daħħal rasu ġol kejk kollu panna u krema. U speċi ta' parsi għalli għandu tip ta' mask u temmen bejnit na temmen li nitħajr ġili namela dil-ħaġa naħseb jena biex ġastun bat nuqot nilaqqu ċistess imma jekni I wonder if it actually works ek ta' jibal ġilda il-krema tal-kejkijiet

Gabrielle. When a woman. Fuq BEZ 100.2, għaltaw kolla li forsi jifmuna qra fil-health foods, jew fitness, jew tipo fitness u kif għandek torqot aħjar. I have a question for you. So, few days ago, jien bdejt ngħidlek, ma nafx jekk ma smajtnix, vera mbagħati biex norqod imbagħad bl-insonja, jgħinu dejjem, I try to find natural remedies kif nistani li l-nifsi nistri iżjed u norqod iżjed sigħat u norqod aħjar u norqod fil-font, right? U sirt naf waħda minn dawla fajt li qatt ma provajt huma l-kefir. It's a type of fermented, ikunu beans li jishom jiffermentaw il-ħalib u apparently kif jaħdmu fuq l-imsaren u l-istonku suppost għandhom jgħinuk torqod. Pero, I did try it and it's not bad. I like it, għax jirnexxi li nsib wieħed lest, għax inti tista' tixtrihom kefir beans u tagħmlu inti bil-ħalib tħallih joqgħod. Jew inkella tixtrih lest sewwa jirnexxi li nsib. U għet għani prova, għat naqa minnu għabel marqat, buh. Tafxin il-problem imma, mela ma ħadimx fil-axija, u dal-ħodu fil-erba ta' fil-ħodu, t-najdlek, jisni ħat, barafxie, vera ġejt gravi, bandra. So yeah, it took like 5-6 hours biex jahdem da. Iġifiri jiena rrit nispiċċa nieħdu għarlof senar biex jahdem għal-filaxija. Jo għax forsi ġismi partikolari, I don't know. Because li tajja għandek xie idea kif l-aħjar forsi jitna meġaħġa ħazina jien kif għandini xorbu dal-kefir. You too!

0: Nismisni namel wahda naqaċillek wahda ta' the one and only Diana Ross. When you tell me that you love me for Bazy 100.2 katitin aromantiki. One of those songs li jem ċans tismaħħa fil-playlist tana tal-Late Night Love namluħ kull-jum. Let's get ta' romantic love songs mill-laċa tfalaxija sassija ta' fil-ħodu. Kifni ġilura għandu għata ta' Este Camera.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: L-awa kwalità, blaħjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa, faddal b'dawn il-prodotti favoriti mal-Maltin. Crix Crisp sal-qam u ġobon ta' Sunshine Snacks. 270 gramma għal 3,29 €. U ravjur tal-irkotta ta' Polino. Kilo 200 gramma għal 4,59 €. Lidl. More to value.
3: Fita toffri taħriġ prattiku fuq ICT direttament fil-komunità tagħna. Sabiex tgħin li l-anzjani avvanzaw f'dinja diġitali li dejjem qiegħda tinbidel. Tista' tirriżerva post billi ċempel fuq 2276-8008. Fita għal ħadd ħlifek.
4: Book your service online today. ExterminatorMalta.com.
5: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.

The Script Fubejzi 100.2 il-lumi 26 ta' Mejju. Hija l-ġurnata tal blueberry cheesecake. Oh, I love cheesecakes. I like every type of cheesecake. I like strawberry cheesecakes, lemon cheesecakes, plain cheesecake, basta cheesecake. Però blueberry is good, it's good. Oh, Sunday update cheesecake. Tight naqra, naqra. Jina vera, like eżempju, l-mammi tħobb ħafna rumba basa u għam. Għandi, naħseb jienek, mis-sir eżempju, ħobb il-kannol. Jiena, fejn ara cheesecake, nġennen. So if I were to ask you, ek, like, met inti tmur tixi tejt għat ixina għapasti ek, xini dik l-ewwel ħaġa li tmur għalija? Apparti donuts, imman sa donuts, etnejt pasta, għax donuts unbat donuts. Ma bħala pasta, x'ti preferi, like ti preferi iżjed bħal mamijek rumbaba, jew xi ħaġa bil-frott, jew il-cheesecake, jew inkella tal-irkotta bħal kannol. Abba tilġuħ kulħadd sejra. Dan il-ħol engine oats.

Carly Simon fu V-Easy 100.2. Mela softi tal-ħin ilu għetlek li jiena uffiċjalment gawdejt like l-ewwel ħa mhux huma ta' din is-sena jiena rrid indum ħin naqraja biex ninżel nhom. Jekk ma nafx il-fwar tira minn ġol-baħar jiena ma ninżilx nhom. Anyway, però mort il-baħar wara qabdajsa mal-pa ġiet oħti wkoll insomma, u fi minnhom oħti qalet il-pa qalt lu isma' għatlu li ġej, insomma, la rus taħħa fxieħin u ħat mur għalih, ġifiri, ħana jekk konna għadini ġifiri fuq baga, ħat mur għalih, insomma, bid-dingi, laqas bid-dingi bil-ġetski, marret għalih, insomma, bil-ġetski, meta ġi mal-blat, sawa. Issa ma jinġiju, daqat ma tela fuq ġetski, u minix ċertek għat ma telax fuq dajsa, I don't know. Pero fuq ġetski qatt ma tela. U jiena naraħ ġej, jiena hu isna kelbu qattu se ġifieri. Basically jiena kont naf u kien ħabib tiegħi qabel ma oħti bdiet toħroġ miegħu. Anyway, beside the point, so kif ġi qedlu għaw qedlu vera jixraqlek il-ġetski ovvjament itnaqbad miegħu. Għalli alright, alright. So kif ġi ħajprov ovvjament jitla minn fuq il-ġetski għaddajsa spiċċa ma qabad sew mela dejh qed jaqbdu mal-platform ta' dajsa u saqajk għadu fuq il-ġetski u iżjed mar il-bot u spiċċa jiswa jagħmel plank bejn id-dajsa u il-ġetski u fhim minnhom jienem fuq tipo ejja literalment pop kif waqa' oj ma kien tħadd issa ovvjament jaf li jekk ħaj jismani jew tismani jew taħaj pattujli tkun imma kemm it-tassu. You had to be there to understand. Do not be church. Li kull wieħed u waħdem barra raw xi ħaġa xi ħadd tal-familja jew ħabib li jġilu xi ħaġa hekk. Come on, jiena lija. Laqas tajt każ li ma tantx ħadd tnixxem, xi basta mort nixxemmex, qatt iżed fid-dil. Allu il-fat li

0: Foreigner. Fu Be Easy 100.1 Eclair, atleta war lof sinar. Ma nafx il-għala, mela fil-liet najt nixemur naħdi il-bahar, ġesta mel-sija, kem toħod nixemx, which is good. Mbat at the same time, maħ, nitlan assassina ma mbat ikno ot relax, flaysi, nil-bes jersey għax nifriza xorta.
1: Folja, għalla folja fil-frisk, kem anyway, jina lija.
0: Ah, ġismi, mux tajjebe għal-għessa. Ekku nara xie film tajb, għax verem, verem, jidru tajbin. U ħafna minnu għadda asrajtum, The Fizz Wears Prada, tu rajtu is really good. Michael għaddi ma rajċ, dej sej ġafar vera għaxxar għal-parti. Jina mbagħad inħobb il-cartoons hi, ġifieri daw l-animation, wieħed Cheap Detectives jidher vera, vera ħelu. U għal daw kollha li huma fans ta' Star Wars u Star Trek, I don't know the difference, please, please don't come for me, I still have to watch those movies. Pero, hemm wieħed, mhix ċert hekk mhux ġdid jew ġust qed jagħmluh Mandalorian and Grogu. I don't know. Anyway, I really need to start watching Star Wars, man. L-ewwel wieħed ma nistax insibu. So, yeah, I will let you know. Dak li ħareġ fis-70s, and New Hope, if I'm not mistaken. So, apparently, l-ewwel wieħed huwa l-fort wieħed. So, like, geġwiġi. Ma nafx kif ħanajd, anyway. Like, a mess. Li moħħi, forsi insomma, forsi tajjeb għal-moħħi, għax moħħi geġwiġi. Ħankompli ħi għax ma nistax ngħidha l-kelma.

Lady Gaga, Bradley Cooper, Mecca Shallow, u kienet ukoll anki rebħet Oscar tal-mużika ta' dak il-film, mhux hekk, ta' A Star is Born. U apparti Oscars, għadna qegħdin il-bote, però jien il-bira kombinazzjoni mort nara Michael. U ma nistax nimmaġina li l-film u laqas l-attur li interpreta Michael u oħrajn ma jkunux innominati għall-Oscar. Żgur mhux forsi. Ma nistax nifhem jekk għall-ħares qatt dawn ma jkunux innominati. Huwa film fantastiku jekk qatt tkun ma rajtuhx morora emozzjonani verament. Huwa film vera naħseb jiena li bis-serjetà kollha ngħid li huwa aħjar minn Bohemian Rhapsody. Il-mod kif itellawh u hemm forsi ċerti affarijiet li mhumiex emmekka vera. Però il-film huwa fantastiku u qed nistenna illi l-qudiem nara li għandu jkun lu rekomandazzjoni għal xi Oscar, l-attur jew anki l-istess film. Ejma hej. Vera tajjeb, anki Michael Zajr, tajjeb immens. Nirrakkomandaħulkom qiegħed fis-swali tas-sinema stana. Toni Braxton, Unbreak My Heart.

0: Black Monday, probabilmente con We Had That One. Bangles.
1: Albert's Birthday File. Beezy 100.2.
0: Banana Romini alla Smino Loom, Terence Allen jalla Tnejn u Tmen insena li huwa l-keyboard player ta' band li tinisimhom Bob the Hoop li kellhom suċċess li kien kitbulhom Bowie All the Young Dudes. Mbagħad għandna il-Mick Ronson illi għal 46 sena illi għamel żmien ukoll idoq mal-Bob the Hoop kif ukoll mal-Spiders from Mars ta' David Bowie. Steven Hicks 78 sena kulħadd jaf minni illi għal-kantanta waħda mill-kantanti prinċipali ta' Fleetwood Mac. Għandna Lenny Kravitz 62 sena jirebaħ anki Grammy Awards u li huwa popolari ħafna u joġobni immens jiena ħafna kien jiskinu jaraw bħala il-Hendrix il-ġdid. Lauryn Hill 51 sena rapper illi tatna ukoll suċċessi mal-Fugees. U mbagħad għandna Jerry Patterson illi jagħlaq 81 sena Canadese drummer tal-band illi kienet iġib l-isem ta' Guess Who u s-suċċess tagħhom kien dan. Għal daw kolla u l-daw kollem barra illi għandhom il-birthday illum, American Woman.

If I could turn back time, Cher. Ċerta waħda Samantha Davidoff ta' 30 sena magħrufa bħala Sammy tiġbaħ il-Cher mabmod inkredibbli. Illi dina kull darba li tkun għaddejja mitri in-nies iħarsu leha u jikkantawla xi biċċiet tad-diski ta' Cher fosthom di. Illa li xtant tiġbaħha li kulħadd kważi qed jgħid dina x'ġara dina Cher. Imma kulħadd jaf illi Cher xi potju jkun ippruva tislowja il-mod kif tikber. U naturalment Sammy hija huge fan kbir ta' Cher u aħna nawgurawla illi tibqa' popolari illa li xanka jiena fan kbir ta' Cher bil-mużika tagħha. Waħda mill-Italja Loredana. Non sono una signora. The Easy 100.2.

jidher li ħafna traffiku hemmhekk imbagħad. Marsa ħamrun bypass m'għandniex xi ngħidu hemm ukoll triq l-imrieħel li dieħel ħafna traffiku fuq il-bypass ta' Marsa ħamrun bypass u anki Regina Road. Cannon Road kif ukoll triq fl-Eldeli. Jekk imbagħad inħarsu daqsxejn Corradino jidher li hemm ftit traffiku ukoll hemmhekk ukoll sdiet it-traffiku in-naħa tal-Barrani. Mhux ħafna però qiegħed iżid. Jekk għandkom iktar, għamlunna pjaċir ibatudna fuq 9909102 nippruvaw nikkaverjaw kemm nistgħu, però xi ħaġa ċertament żgur ta' bżinna.

0: We don't need another hero, Thunderdome, Tina Turner, li konrajnija naturalment ma Mel Gibson, kienet il-reġina. Kien film tajjeb ħafna, ġifiri għamlet ħafna suċċess u naħseb il-film mar tajjeb ukoll. Kienu dawn il-Mad Max, kienu marru tajjeb ferm. U baqa għaddejjin, anki iktar reċenti. Ok, iqfa umana, minna un fitiħor, ikonna l-Vanessa Williams, kif ukoll il-James Blunt.
1: When we say late night love, we mean songs like this.

Cardigans, addio, Sana Sep Cardigans, Loveful, BAC 100.2. Meta għodna zan, niftakarni ħafna jena namlu l-arjuplani tal-karti, kulħat jagħmel xi arjuplan, kulħat jipprova jivvinta, però effettivament dawna oriġinaw mill-Ġapan u l-ewwel speċi bħal mongolfieri ballun barraxis dawk li naraw li jintlew bl-arja minn taħt kienu kollha qalbidu saru tal-karti. Dawna tant huma popolari f'ċerti postijiet li jisiru kompetizzjonijiet u ovvjament il-kompetizzjoni tintrebaħ meta l-arjuplan jintefa u jaraw id-distanza li jasal u l-ħin illi dum ikliktar fl-arja. Jiġifieri hemm ukoll anke daqsxejn speċi ta' passatemp b'dawn il-marelli arjuplani tal-karti. U llum il-ġurnata għaw ħafna min jaf jagħmel disinni vera minn żbieħ rajt xi ħaġa dal-aħħar fuq l-internet illi kważi kważi tajt marelli gejt x'invenzjoni għandhom. Ok, hawn il-boss. Is-sitta u tisa minuti. Cover me.